0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य अवोचत् यत् ब्रिक्स न केवलं राष्ट्राणां समूहः अपितु समाधानानां किञ्चन पारिस्थितिकी तन्त्रमस्ति। विगतदिनद्वयस्य गहनचर्चाभिः अयं दृढविश्वासः अधिकः सुदृढः जातः। सुदृढता, नवाचारः, सहकारः, सततविकासश्च इत्यादिषु विषयेषु आयोजिते ब्रिक्सत्रे स्वकीय समापनाभिभाषणे श्रीमोदी आशां प्राकटयत् यत् शिखरसम्मेलने अंगीकृतं नवदिल्ली घोषणापत्रं प्रकाशितदृष्टिकोणेन भविष्यत् सहकाराय च स्पष्टां दिशं निर्दिशेत्। तेन सर्वाणि परिणामात्मकलक्ष्याणि समयबद्धकार्येषु परिणामयितुम् अन्त्योदय प्रभावं जनयितुं च आवश्यकता प्रतिपादिता। सः प्रत्यपादयत् यत् ब्रिक्स प्रारूपं केवलं अभिलेखीकरणं विहाय वास्तविक जीवने प्रत्यक्ष प्रभावं उत्पादयितुं सदस्य राष्ट्राणि परस्परं मिलित्वा कार्यं करिष्यन्ति।
1: हम आशा करते हैं इस समिट से उसमें एडॉप्ट किया गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हमारे शेयर्ड विजन और फ्यूचर कोऑपरेशन को स्पष्ट दिशा देगा। हमें सभी आउटकम्स को समयबद्ध एक्शन और लास्ट माइल इम्पैक्ट से जोड़ना होगा। हमारे फ्रेमवर्क फाइल से आगे बढ़कर रियल लाइफ में इम्पैक्ट पैदा करे, इसके लिए हम सब मिलकर काम करेंगे।
0: ब्रिक्स संघटनम स्वकीये तृतीये दशके प्रवेष्टुं सज्जमस्ति इति निरूपयता श्रीमोदिना दृढतया प्रतिपादितं यत् संसारः अधुना एतस्मात् समूहात् केवलं विचारान् प्रतिश्रुतिः न अपितु मूर्त परिणामान् अपेक्षते। सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् ब्रिक्स संघटनम सामूहिक प्रयासैः एतासु अपेक्षासु अवश्यमेव सत्यं सिद्धं भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा आगामि अध्यक्षत्वेन चीनदेशाय शुभाशयाः समर्पिताः। तेन नवदिल्ली शिखर सम्मेलनस्य साफल्य सम्पादनाय सर्वाणि ब्रिक्स राष्ट्राणि सहभागीदेशाः तेषां प्रतिनिधिमण्डलानि च प्रशंसितानि। प्रधानमन्त्रिणा तेषां सक्रिय सहभागितायै बहुमूल्य योगदानाय च कृतज्ञता ज्ञापिता। सः अवोचत् यत् तेषां महत्वपूर्णैः विचारैः परामर्शैश्च सहकाराय विस्तारः गाम्भीर्यं च प्रदत्तम्। अस्मात् प्राग् नवदिल्ल्याः भारतमण्डपे ब्रिक्स शिखर सम्मेलनस्य सत्रं सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा मोदिना प्रतिपादितं यद् वैश्विक संक्रमणेन जलवायु आपद्भिः आपूर्ति श्रृंखलायाः विघ्नैश्च स्पष्टीभूतम् यत् अद्यत्वे परस्पर संयुक्ते जगति कोऽपि संकटः एकस्मिन् एव क्षेत्रे सीमितो न भवति। तेन विज्ञापितं यत् संक्रामक रोगाणां प्रतिषेधाय ब्रिक्स एकीकृत पूर्व संचेतना प्रणाल्याः विषये सर्वसम्मतिः संजाता। श्रीमोदिना सावधानता प्रकटिता यत् प्रौद्योगिक्याः अथ महत्वपूर्ण खनिजानां शस्त्रीकरणं प्रगतेः मार्गे महती बाधा भवितुमर्हति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। अद्य नवदेहल्याः भारतमण्डपम् प्रांगणे निवर्त्यमानस्य 18 ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्यावसरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी वैश्विकमूर्धन्यैः सह अव्यवहिताः द्विपक्षीयमन्त्रणाः समाचरत्। अस्मिन्नेव क्रमे मन्त्रिप्रवरेण कजाकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना कासिम जोमार टोकायेव इत्यमुना सह संगम्य उभयपक्षीयसम्बन्धानाम् आनुपूर्विक प्रगतेः सम्यक् अन्वीक्षणं व्यधायि। प्रधानमन्त्रिणा कजाकिस्तानदेशेन सह भारतस्य अनादि सांस्कृतिक सम्बन्धानां सुदृढताम् अनुस्मृत्य अस्मद्विशिष्ट सम्बन्धेषु साम्प्रतिकवर्षेषु सम्भूताम् अनवरतां समभिवृद्धिं प्रति पूर्णः सन्तोषः प्राकाशी। उभयोः धीमतोः नेत्र